现在让苦头上那好啊 ，KDDB Radio Station 都苦头也很美。那可能他好那的是历史上可是高那的，啊，所以那的是你也真是很牛，啊，做印象最那几年不是新，都用的。The Natural Resources Raymond Navajo Chapter 阿吉他啥都是那的那的，啊，可这地当苦头的啊，开心还是啊，苦头的哦，都是啊。جديد بعد إيل تقبل داشيل نشتو إن دا كونت ما بعد داشيل ستو خد داشيل إيش دو دانيل زل أدو بين أن شين نهديش تنا نلتو إن دا إيد أي تا إيه أنا غي كنا هوت أي خيت آه بنادا تون نشوا دا إيد أي تا إيه بنادا هات آه أكو جديد بنادا إيل نشيج إيه جديد لسك دا نهدي خال جشتي هستوي ساني دا إيشين دا جد إن دا إنال صوص سابيدا نهديت أي خد داشيل لا بلادا تسلين این لین ناسان نیچه شینجان نزاگوشی نتیزا تی کیسن دی آداد لیدی نیهی لی دا حلونی گی ایشیند آخولان دو لیلتا سن زان خود آ ایا نال چاس بگی هتا حجی لان دی جو ایدی با اندا ات ستون دا بند دا انشو جو خود آ ایا بیدا حجی لان جو این اید احنید آ خود آ ای بگان که هتا حجی لان اید احنید آ دا ای بند دیل نشو A conjoined ae, dibe gashigi even nada del nishdol lil a codi, the mobis can adoha dolgish dia is just so. As tranchito, a penguishin yal chin and dal nishdolin the last, we do sanita, yet a dish nishigi it a nanish bata had this anishi, quabble chita huit adolit huit ae, dal ido huit ae ben danish. Be dibe gashigi e. A cut ae adabit a huit a dolis. Adding that slender adoshin ea, nere, tsako, the dodge a keta hot, indo in the adje go madita kaya, but it's ada nosk easy. Adishin hira haljish dolis, do in the danere. A slaha hot so the shabe in a whole jish dolis, nere, danish jahi da hol yeda ha hot, is it at the hol ye. Adje keta hot, inigishin adnihi in a whole jish dolis, nere, ya is just so tsust at ada. جنگون نجوا این دا این نیشو ای آده ایل تو دا ایل نه دولیف نگوی اشلا ها هاد زا جن اکان کدو چی داسی ای دا ها زن دولیف کدو ها سیل چی دا جا ایشی نهیجی ایگی ای یا خود آبی ای ها زن خود آئی الکی دا نی نل آده نهید ها هال جش گوشی نگوی دا جا کدو ای ها زن دولیف دشن دیل جا ها نبی دا آجه دا ایسی نلت آن اکان شنی آده ای نخواه پشت ای دا دی نلت زن دولیف آدو این دا جو سعی خشید او سعی نه اتصال نداشت. اکنون نه سعی دادو دوشا به هم نه زنده دادی. سعی داد اکنون نه هم شنان سعی به هر لیت داد. نه دی ایشی داد که هم لات نیچ این داشت نه دادی سکوی دا. آشی ناس خدا ایا خد ایدا ایدا متخو آدشی اید آدی این تود آب آنی کادی جهات اکنون دیه جا به ایشان دادی نه زنده دادی. آدو این دتا جو خالا بینی ناد اهگی جو آسی آلناگو ایا بینا انشگوت انوی جان نیز نهلان لید خدا دید زیستو سی بغانا به این دالی اید خدا دید گیدو این دتا آلناگو نا انشگوت ایا کن اکت آجو بی به ایش جان داد ایدال زندو ایا سیاد ایدال لیل آدو این دن لیل سی بغان داد ابی گاشی بغان داد او دا خاشی بین داد انشگوت ایا کن خواهش داد تا سیل تو این دتا جات کدی دوازده تا دستیدون دیوگی هد تکیلی کت آ کن دی کن آدو لگو آدو نخادن نه داشین جو کن یهشی دهال نه جو ای آد بچه داد تا آریشی آدو لدا آد سیل دن زن کن جون خواهش داد تا آدو لیل جون سعیت خشید آد اس سویت لدا بیش به هنر داد ای داد آد خدیشی یه جدا یل ساده دو بگه جات آسیت آد آ ایا آ ایده دینش این دازلی این کنده از این نهدن نه آده این که نین که انلیه کدو دا به تو نوشی آشی این دادان نیل آده آ سید آده نهده تهن جانگو ایا اکود آخاز آن آده دا سیل خالا لحده نالشی دا ساید که دان نیل دان دا بگاشی دا ساید آده آده لید سنده ایک آده لوشگی جو ای بچ آخد اینی بین بینی نادش نه آدون لید آسی سهو دو جو کاو ناس آسی ده بیغان ده بیگاشی بغان ده جو اوی غدا ها نیلی نه ده بیشتر نشد او دو او نیز آج ایده نه دازلین سهو کن جو خداد ایگو ای بزیل او ده دخلیل بیگاشی بغانی جو ده با هنی زنس آن ده دخلیل دون ده ده آب نه ده جو شد ده خاشی که چیدین
Nadal wrote the dark creed at Anhas on Hada Dolly. A cut eight or this. Ado did on Bakershi. Bit it out Lissigita. Do in the Chotin eat all this door with Shadavan thought. Ask over the day the Haton, so bored at the noise. The Dominicianate and he the Dolly. A condit. Added a conhit on near which in horse ad was in Hada deal Nisses door. Ado did it out this at Dominis door. Эди клиригийн шат ийтэ жоёот хото хаотсоо бэди клиригийн нарцоосгид акваанат киндоллил акко эбик яа эх жообд тоотлэлтөө инд таа жообо хонэт цаа одолнил жок адидас ийгөн хилэн тахалцгидөө инд татоо эбини нат агэдичэл нилчээс золги эди ши эя бэди клибэ данил тоотоллил I could I be his adult, he asked it in the halls, Kiddy Benina. Could eat all this. Other in the Jotita, Kodoshin Hilchinch adult, Badal Nagy. A con the deco at Beso, Gid Asid Ada. Asan his sister, that the Anshi Deya Dita. Doi Hashi Beso Tata di Kid, a con deal in short Aid Ada. A quaggy I beneath in the hot eat. As Anigi don't cut Odo Yashonda. Akon dita sa a jislan da jia xiat ito lili beso. Ado ito be a da jil la khaden li da. Washington has ane ferro bandi li shidon da tsa ha zane. Be his ane yi la sito da da ni ha da. Da le be a da sa a. Akon a shi kon jo da. Begin da yo si do li la da da a si da. A si kon dan hit ni akon. E shi kut ito li la ajam. A con judy big as in Trazito, Dola that it obeyed a haggy that your E and rich is bit cold, is leaning vitamin A indeed, is leaning. Diana, what up then the hassle, a hachi, told this large old con, are you gone out? It owned. Are you all you big as it all you needs at the dick aunt? A condition has in so she cut all those or the vitamin had leaning for a quiet. Hop on had a little this, other in than Libby Rand as a trade big it. Бигэ я дахит ази жео хостси дон да дот адот тлэг го жо эж э ба дэл эн ли адот лэ бэ цаан да дач ошиг